untuk album ketiga mereka, Millennium, yang dirilis pada bulan Mei 1999, merupakan album tersukses mereka dengan jumlah penjualan mencapai 40 juta keping. 12 juta keping diantaranya terjual di Amerika Serikat.